La pona pona le tu. Dimasa lun bari mang deng long pen. Asan sona lun arjuk lang tanglo. La si pini ka pot chok ik tanglo pot si. Dimasa lun bari m kirot ke par juang deng ke la pan si. Kirot kang tonek lo. Nang le tum jai me karju long pom la ke akaswani dipu pen. Tangte jai me angkung panadun tu. Boro lun bari m arjuk sinang. Pini boro lun barim kirot ke parjuang dengan longpen. Kiceng si alun laki. Rumeswari Brahmapen kilun alun arjuk sinang.

Tante Joy Mekalong, adun dhulu narjuk sinang. Mongol rong pi lapen, bari rong par pietum pen kilun, alun alam thi, jipu thek thi, pula bangsa lo. La bangsa lo laki, nekang hon, pula bangsa lamar jana long pen. La bangsa lo alun ke toga bang, mongol rong pi. To tangte arjuk sinang.